ごめん、ちょっと遅れる。大丈夫？よかったね。知らなかった。疲れた。めっちゃ暑い。わからない。ちょっとだけ。なんで？一緒に。